0: क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: लिसनर्स, यू आर लिसनिंग टू मन की बात, अ ब्रॉडकास्ट बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी टू द पीपल ऑफ इंडिया, रिलेड फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली। दिस इज आकाशवाणी शिलांग। Tiap parlok nong sangat piyok sengomentan ya ke program Man Ki Baat. Hakaba Menteri Rang Bakduk Kari Narendra Modi ula kren syakipat nong syong syong jong kari. Tiap ni kapol nyen walam nong syepi ya ke jingpen kelah syak ketian kasih ya ke jingkren Menteri Rang Bakduk Kari.
2: Para riba iat, ngai ku belai yepi. Kaayanga ka jingkmen ka bakraw bani ka do bat phi sashisien lengba ka man ki baat. Hagi banta ba pher jungkari ki parari jungi ki lek ki kam ki ba phala ha ka jingshakri ya ka jat ben rio bat ki emlang saalang. Man ba ngi osngo chpang ki jing prashang jungki ngi o man siyam thammay na ki. Man ta kasngi nga kwa aban sedang ya ka program da ka bakren shapang ka way na kum kini ki jing job jungkari jungi ha ka liang ka jingel akai. Lakendiat sengi mental lapan long ya kejengnya kop lekai, jangka National Senior Athletics Federation haranci hajarkan. Kumbah pras pak ngut kinong lekai na keleng kari kile shim benta haka. Hakini kejengnya kop, latau ke rekod jangka ri haki sautuli kejeng lekai boper. U Guren Dervir Singh, Vishal TK, Tejaswin Shankar, Dev Mina, Bat Kuldeep Kumar, kile tau rekod temai halaki jongki-jongki kerdan lekai. Ningkong ayak ngai ku belai kerpang ya ki baro. Paralok, kawai ke jengil akai ke belai keren bahaha kelenggeri kadai ke jengil marek ba shispak mitar. Tang hapo arsengi lapan kain laisi yang negeri kot jengkeri ha ke jengil marek ba shispak mitar jengki shenrang. Ki arngut kinongil akai ke belalak ban penurlong ya kani ke jengjob ke bapala kilong u Guren Dervir Singh bat u anime shkujur. Ngala perkhat bahagian ke kenti haka man kibat ngadai ban keren ni kini kini ngelak kai baru arngut. Ngala aku belai yu animesh bat yu u Guren Dervir kumjo. U animesh bat u Guren Dervir kila aku belai yang ha. Ngala ong bakila yu ek ke bapala shisha. Ke jingit terilang hapa deng jeki arngut ru kalong ke bapala. Ngila ji i ya ke jugal bandi haka jingruai. Henry mentang isaki ya kejat jugal bandi haga jingnya kop ya lekai rukum jo. Uwei unong ya lekai ubo ya kejing e uwei pat ukiyo halor jongka. Bat nang ta lapan prabiang ya ke rekod. Kalalong kejing itu kana ke besngu tenat shibun. Ngakwa bagi nong sengap jongka man kibat bikin tip kampenya syapang jengki bero arngut. Bat bantip syapang kejing job ke bapela ke bakila pendep. U anime shkujur u letho ba udai u babat ik rekod jongkari haga jengya mare ba arspak mitar bat sauspak mitar bat udai na Chhattisgarh. Kumba kalong menta u mikmat ik Odisha haki jengya kop. Haga senam balalej u layok kurta kema haki jengil akai ha Asia bat gijengil akai ke World University Games. Ula sedang ya gijengil akai jeng u haga senam arhajar arpuwei hadien bu uladep ik jeng pulih skul. Udai ubalapas na ke skul sainik ha Ambi Kapoor. Kam mencua ujil akai football. Ha kapur jengka klam COVID ki kimi ki kepa jeng u ki ai katu kani ke jenglat lu ju u ban mi syabar ban marek na yel akai. Kat ba ki ki kedang sedang ban man pai biang syakarukam kepa biang hadian jengka klam. Katu kani ni ki perlok bayel akai football jeng u kili tu yu u ban sepenlong ya ke lumpung yel akai jengka jela bat kila penseluri u ban ya shimbenta. Ule shimbenta ha gajingnya kop, bat tip ruk bakalong kum gajingnya kop ban jiet na gabenta kekerdan jongkari. Nang ni la jiet yu bani lekai ha ke National Championships, bat mentau mi kemat ik India ha kekerdan jongka pertai. Ngalakali syapang u Guren Dervir. U Guren Dervir ula aiku blei, bat yatuk bakakerteng ju u kedai Guren Dervir, बट उदय

हा कौ वनलंगले वही ए इखो दैलंग वगी जिंग थमु की वो भा हगी खजाक स्नम की रुचवा बोन की खिना अस्कुर डो की ये इम योंग की ने जिया छोंगली इनी पन मन गयो साजी जी वो खरमियरु परखरु लड़ता अब गिटी की खिना अतिक वो यंपा म्याप की वही वो ये गिले ओपले इम पंड की ये की ही इते इजिंग बुद मनी कबुन तांग वो स्डंग योंग के निके जिंग थमु की योंग ओ डेप्टनेटर स्डंग वो ये का काम योंग ओ इसका यंपा या की ब्रु प्रलोग इम कमजो ले इक्रे यंग साजी वाला शेरल हिकाय गे ई ये के नुकसान को एम काम भा कमन वेपन कन मोगले वा विपो वी एम कामु या कि तिकि लाड यो अमन तोय ने वंता वो चक्री गे एम नंग सालंग के ई गे एम काम तो एम ने गे तिकि जिंग थमु को खोज वो जिंग क्रेच तम गो ने स्लम दगिनी ये वनरा ये कि वन गी वन गी तिकि जिंग कला कि वो किट जिंग मुट हा ई एम यों कि हजार मुट कि ब्रु Prari umia dangni bedem yo lot of la mcam che Netherlands ha Europe ha kawa yo ale o chimenta ha girango pher go pher heini ilai mcam m go wiga kep go pon man yo wipo wi wu chong chong yang gori India wo dabu de snya sorong ha girang go kerpang go pon man ha Netherlands de ebyang yi pyang yong rim ye gri tip kam ki pyang tama ne gi chola era copper plates de ebyang che India Nel yang Prime Minister yang ke Netherlands le di em lang ho gani ke sngi. Ne do nei te sdang yo ye ki khubor ki upher yu pher. Ne ki bru gi India o kam jo le na bar yang ri che phang ni ki pliang ta ma. Ne yang ki bru gi u pha ye ki khubor pen snyau gi ye te ki men o kam jo le isnya sorong. Em le isnya ku men we iman kerpang ne ki jet bru Tamil ha ko perthai ro ko wi he ye to we ni yo bnyang ya ki ni. Kip liang tama. Perlok emle ikwatip iwa kro bahaha perdiki bru hei tau begini kip liang tama. Karakam tenli kesengi kwa awo yasamu pi cepanggi jing tip kiwa benya. Kini kentup ki ya arpa widli kip liang he wa ledli kip liang tama kiwa kian. Kini tau kiwa yuk nungkong da usim Rajendra Chola u pendep ya ikular iwa da lek da upaw yang u king Raja-Raja Chola. Kijing tok penyo ki wa kini tok ki wies nyao bha daga chenong anai manggalam cha ka wi ka manyung ka wadang em ha ka nyam buddhis. Kini ki piliang tama penmi ki da igi yutip ki wa em jing mut cha pangi job yong ke hima chola. Penyo ki yai bori wa klan yong ke hima chola wa iterwa ki da igi yutip cha pangi yato wa ki ri ki wa em jing benta yong ke South East Asia. Senyao sorong ahadu kata-kata nai benta ke history wa ke culture yong ke chola empire. Perlok ke sorkar ida ichtam go open ne wa kamjo le wo yada yi ki pateng yong ke ri India. Hei ya to awe ni di chamra yi ki bintang ki bukongsan ha Malhar, Chhattisgarh ke wa hapo ke Gyan, Bharatam abhiyan. Di cham ya le di ki piliang tama ki uda telep hei te. Dengek wa ki ni to na do ki por ki usinchar u Maharshi Balarjuna yong ke hima Panduwanshi. Kiru start ngat ki wa ta ki ni ki jing ta ta gu da ta na do ki spas nem gu un ru gu un yao ki wa pen man. Ye ki wa em hadu da ki khat su hadu khat san spas nem irata. Ki ni ki pliang ta ma ta gu da ta da ki dak ten re yong ki brahmi wa kam jo da ka ketin pali. Ki ni e gi ya yutip iwa kordor se ki bor sen char ki rukam perchangkat kam ingat wa kam jo da ki riti ki dustur yong ki tu ki por. Perlong iki nong India emi ye snyasuk we ki ri kerpang bha hai to we isun benai wat hadu gini ki sngile keri yong idang em go yigi thau pa bnya ki uda rim bha ki uda ki spas nem we yigi uda chemle yigi jing chem gi upla ki wakat kam ikhen idia ledamani hai to we lai duti yong ke pancang dan ne ka almanak tenre ne ki tamasa we gi riti gi dustur Boro gini ye soalang gi wa ki klor wa kamjo le gi benta ki em che sun. Ipure che pang gi klor u benai wa kamjo le ke sun benen. Pen man ga yi wa kwa yutip che pang ka wipa ka wii ka pateng. Pen chlor ga le yi gi bru wa to benya ya yi wani wani wam tip. Wa hado gini gi sngi dang yo o yo wa snyasuk yi ke it yong ki kena akhan roh lot hai ya to wa ni. Hagini gi sngi ye bhi u yo wa ki astronomy clubs. Yo bhagi timit hagari wara kubi. Ki kam giong ki le de yo uyo.

saki keleng keleng. Nero gi nong ba gi we he hado gi chinong gi wakian. We nero gi skur hado gi tau in ke pangat. Dang ini wadep. Yo you tip achapanga Bangalore Astronomical Society gojo penman ya gi lang. Wo pe benya ye gi klor ubna wo gi sun benen. Kani gi sen the dep kole wo pelai pa ba ye ga tong ne ben tau wo pen tip min no ye gi rukom tip. Lene I pure achapangi klor ubnai wo gi sun benen hagi tai nong kendong le. Emle ago bi kan hon yu gore tip kam ka khagol mandal ko ra sdang ye hikai bet me ha do le pau kenta nei wan ta open man ye gore kom pure chapang ki khlor ki bnai wa ga sun bnen ko rap sok we go open snao sok snao tnat ko open ki et ya ki bru prolong upe ye ki khlor che sun hai por mit I bo kho yu jinga ri sun bnen man ga ye ye go bnta go snao hun we go phla ba ke senyu gudu tip kam ka Astro Kerala depan man ge yai pai bnya hai por mit u kam jo le ki workshop heni em gi khna khro khlot ki trang bha wo tip che phang kam man wo chna yi gi telescopes we kam man open em kam gi star maps ka Big Bang Astronomy Club yong ga Rajkot depan man ga bondli ki program wo pai bnya ai gi khlor wo ga sun bnen ngadu ki khlo yong ga gir chado ka ranch of kuch ka jyotir vidya parisanstha mango ko win ki thau ac kai go slam bha hai to pai pe nya yi ki khlor kam jo lai pure yi ga sun bnen na tlor em yi ki tiar pai bnya trwa ga lai yi ki kot ka thau pure kot la ni ga library wat ha do ka telescope library le kam jo kwa le wo ban hai to wa ka Isaac Indian Students Astronomy Association and Community. Kini tak aman ke network lani ke banyak kemat dek kena pura kau punya soi ke klub ke pura cep hanggi kelur. Kau ke sun benanya keri kau penyar. Yai pura puti, yai kerek lang, ikuatip rap banyak kat kam ke science haperdi ke kena kenro kelur. Perlok man ke kau emkam hawa pulak por na benta ke kam ke wakit kesar pi wai wotuk banyak lani pura cok-cok yai wani-wani betembe hai jing im yang pi kentu le yi kena kro kelot keri ki barang kai wo yuk sok ti lang pi wa gini ke astronomy club we hey por bi yo ti in man ga gunta ga wo lai che gi thau gi rechna kerpang wo pet yi ge sun benen wo kam jo le ki met benen prolog ne ben ta yong pi gi be pet yi ga man ki bat ha gi tv kwa wo kerpa le yi pi wo pet pi yi ga vi video go kerpang ye gini di kelam ba ha gini ke jak sngi ki wo de hagani ke video ke kinhon yong gibru de chna wa de legi ki kam lingba ikut jingbot u kam jo le I jing per chang hai to o pla im ni ke de kha ko tip kam ga ganga dolphin I u pla to I kom pla im ni ke de kha to I bam por hado kam ba khat le kin ta wa I hawa kot ye ni ke de kha de yi wo pla im chi sin don prolog ko bunta ko kro bha hai to o pla im ni ke de kha to ibe le de India's first Ganga Dolphin Rescue Ambulance. Kini to ibe jiah Uttar Pradesh ha ko Ganga Dolphin de saga ha gwi ko wa. Ha kamini por yong ye ko kini ga ambulance ye go chna ha po kan namami Ganj Mission de boy go kam ga dak yong ikermen. Hari ini perchang ri opale emi kini dolphin de pe benya bhai ka we bu sumar le kam jo. Hagwa hadina na perlai ika chawa ko rap he ye go tip le kam ka rap ti river hagwi ban guru kom ye ong

0: og bo i Egypt om hagatan. Kam gaji snyal to lingba ini ko om de poi go segi bo bon de gi manyung man sem gi cham chitam hay to we yo om neven ta gi manyung gi wa ha bo ma e gi jing e man ga sngi neven ta wo pelang om kani ga jing tmu wo sdang wan ra ga yi snyal so i snyal so war we de do we pen bha ga la yir kom im yong ki bru porlok ho buna wo de dem de yo e gi jing jial ni ga ta ga jing cham go snyal so bha kani ye to gale ugman ki ban wani te da kwa o ye samupi ne gsingi hai por wala am kam cha nagar koil ha tamil nadu yo alada le wo ye cham wo ga wi na ga sikai ka ye wo ong wa ye cham yang o ga ni ga bru hadin le paten nga thao o ya ka girija amma ji hai por bidang am ke ye lang kin hon yong ki khna purele ye am lang ki waka Perlok ke amma ji, pelai ke jen kat sandri kiskur. Naperdi kita ke Jay Gopal Garodia Hindu Vidyalaya hachanai to aman ke kubini kiskur ke pepau bha. Imin sin mayari yang ka aman sekhiri ke bor. Wai ke jing imin sin ikub chongchunong yang geri. Nayo imin sin ke program man kibat, rai ke waw senyang nebenta ke cipai ke yang I. Haduk kat ni, dan petengi ke waw imen si, ni kena pura hakelen ki benta yang kiskur ki beseng ko, ni benta waw yu cim benta ki hakini, ki jing percang ki bekian ki yang ka. Imen si, wai pencelur ke lai ki kena waw senyang ki, cit tengka, kisngi ni benta, ki cipai ki becelur yang keri. Ini mudi wa wiwu kuna yeu senyang kamalis paan rupau san tengka, haka cisnem. Lingba ini senyang ki bekian, Jan so pau lak tengka ke poisa de yok pelang. Ke girija amma ji. Dek tiga ye gini ke poisa leng baka cek canga. Hei por bu yok lau ye kelam baka. Senyau tu ala ye imen sin eti. Wai kut jing mudi yongka le benta ke bay India. Wai kat wan man sakit I. Ye berlung men sen bha uperkan. Dang din senem ke Hindu vidyalaya ke wan nengkong hapok canai. Le kencok ke yong momer yong idap san pau senem. Nado osen ye ka. Kikam, kira gini kita tahu isi kailek kahaya tak wapun ku, yai purai puti wakam jok lek wapun nek wapun sak, ya geriti ki dostor tenri ki yang I, tak man I watak hak uyak ya yirak. Cema ika bentar waw ee kubelai, iwa krob ha, ya warak ki biam keti, ki biam bentar, hak gini kita tahu isi kai. Kwa alek waw ee kubelai, ki kena skor ki wada senyang nek bentar, gini ki jing sedang haya tak waw kerchan, ya ki cipai ki bachelur yang geri ke yang I. Perlok, Haga wipakubi ke chenong le dengan nongba ahapo India, em ki yire yi ki wajia ki wajimen se ni yi. Bo negini ki jing perchang mye yi ki uyok yi tip mit, tang wachi se ni wada tip de benai chepang yong ki, inget wais nyaw yong yi, klani, kamtam, hawa tip wakam geri ku ke chepang, wai klan bor go lingba I jing kut jingbut ki buru ki yong ka. Kentu le ye waro api wo bo jing to ye ki wan ki jing perchang le ni ki jing sedang ki yo pi ha ki sodong so kun ki yong pi tip mit wei e warom le ye ki bekre ne bentai bhai mit apo ki menang ke salang e ye ro ye kam yo le ki tip wei snyau tho ne ki wei le to e ye betan ye menta lang dai we le ye ki kam yo bha dai we sedang pi pen ne pi hi Hau benai wa wan, seci sen na yu cem na yu sop yang awa pi ling baka program man ki bat. Nei benta wa wan rak ya cibon ki kubor emin sen, wai pencelur wakam jok lek ki jing jok. Ki wa wan kelen ki benta yong keri. Kublai cibon.
1: Hadian bapila yu sengau mentan ya ketua ke jing penkela syakaktin jantia. Ya ke jingkren u menteri rang ba du kari u Narendra Modi hagni ka por ngin walam no shipi ya ke jingpen kala sha ka ktin garu
2: Salam ani ka sara songni manderang changsa thai man ki ba to na simang baksa gan grikna man nemang namen kusyong bea anchinga soni ding thang thang bakrango songdonum skarang ni a songna Aro songsala dangdeke on nani gimen knaon anching warangchi gisko nangataku matna. Anga dalni program ko Jharkhand ni Ranchio Adita Salrangnaskang National Senior Athletics Federation Competition ko ongatkepao. Anching a songni chusokani ko mangipani gimen janapimeng abaching na skenga. A song gimukko ni kasusagaparang sakra chachet mang ongna siple wano bakra tokaha